רוחב דבי לידן סנאות שיאב נאוקו פאיני סחינה למם כל אלה מם שולט תחמאס הנלחוצה.

שאנניה קונצ'ה לובי חנתכם יאי פס חנתכם יאי אי אוספיטל אי יאי אי תופה יוליסטה תלוכב אדיוס שוכבי יבנה כשאחב דיוס שאורר בי יבן שוליסי אילן חנתכם לנניה כשול וצן יאי ילדים או סניור חסוס Sabemos, Señor, que tú la estimas a mí, Anachmam, eres el médico de los médicos. Tú eres el doctor de los doctores, Señor. Sabemos, Señor, que en ese tiempo, Padre Jesús, viniste a sanar los enfermos, sus dolores, sus cautivos, sus dolencias. Señor, janta que

פעמים יתוך כפשיסקול ולמם השקטומם תול צ'ימן אביסטרת שובי אייד שמם כל וההגן בייתוך אמם איקנו כבייתוך מם מעולש כגבה שבקון אומם בייכון קוקון אופטימם לנן כפשיין אופרנדן לנן כפשיין איסקול וואל בייכון זנה מול להנדימם כל וההן כפשקן יתוכם בן תסידו צ'וטה מם אתה קלה זה תסמול נהילת בייטלצ'י יבונוך שנסתומים מם כשיין את כל וואל או כאן כבייה תורם שנה וואלכון תסניור צ'יפענו וואלכן היד כשעקם בן תסירים סניור גרסיה סייאלס.